nyhetsgrunch på morgenkvisten denne torsdag 20. august. Og derfra så tar vi en tur på stranda. Det høres I alle fall sånn ut, altså en varm sydhavsøy. Sammen med Madonna. Kanskje noe godt I glasset på La Isla Bonita.

Jag tror att vi känner gott till Wham och Wake Me Up Before You Go Go i morgonshowet här på Radio Grenland 13 minuter förbi halv åtta har klockan blivit och vi var tillbaka då i 1984 då var jag gammal karn 3-4 år och husker jag så den musikvideon då på Sky Channel var det väl den gången och var väldigt fascinerad av George Michael med det långa håret och den vita t-shirten med den stora sorte skriften på och I det hela tatt det var en av favoritterna för lille Thomas den gången på tidig 80-tal. Detta är Bella Kay. I love it. I love it. I love it.